Chidi, Chidi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na dia mo ya nsi. O nyimi nyame ya, ebra wo